0: smrt a našel ji.
1: Hadeki Kasnoha Mua piska ania mihiecim Pukicizi washti wanici
2: Mua huashijeki E ashko